Lennart Kullgren tjo ja hej rahkis vuotta mi pohta ippmilis. Ja del mun saavan puolis pohten oda programmi programmaraitio siekuni kvarta. Suus keslauts fastaus tämän programmaraition le diakunas rynne singelsta. Sona rakan dai programmi rumus laas radio ots milja sis romstalnis. Mun diakuna leipeti grönmulian fas jorgrön ja hivan tämän programma sammikilli radio DSF ots. Mun polkan radio DSF fas muuttu enars aike län diakona garasjo servegottis. Vi kulla fast en salma och att i bas i konserten med Matze Laulun Jauku Laulu.

Mötesskolan Manette Alkrike min åttnars diakoni kvarta programma. Den mange mors diakoni kvarta programma skole mitt mi dervarsløs her hos Amet Autobirra. Ja, darbersmehtun, det her dervarsmehtun her hos Amet Autobirra. Åten man ikon halde den nuppi åsi birra, den darbersmehtun, det her dervarsmehtun her hos Amet Autobirra. Ja, da stå fast, mi sagt, eller du er stas. Mänä i bajaskessin illet älki, den ditt bokat gelämmarsända i lät vattnemat. Mot oss hemma stettit med att mänä i bajaskessin lähoi tehälasparku. Tehäläp kummai med täbala tjurtsäke. Mänä i bajaskessin lä ippmil adjuvun toima. Mä mi ängri ja vissal vuodan kallakar kehtsäli takat. Mi vätnemat ja era maana i arsla tädjit doutet att mi ät bo hevi näkse addi puori pajasjadda velas voi mi maana i te. Jäi oktore mislet ollis lats den oktavas. Ja dani vörde oktore mis. Mi sähti lätt dan dihti puori maana i pajaskessit. Mutta semmassa tarvitsisi muistit, että määnä alkujaajilla puhut tehdä olemassa uusi olemu elimis. Ja tämän tiitti, mi perät väldit määnä ei pojas kessima tuota lötsät. Mi kuulet ofta laulat tälle. Mi hei voi puhutus väldit outan määnä elimokta. Tällä on Solveig Nystad, Gille Karasjås Erik, Gille Kjellendan ja Øytil Valkeinen Laulu ja Magnus Våla, sånne bytjen for sin dasa sjåna.

Bernat dal pschit hastalosai ja gaibadosai. Muotu da lati alas ati gaibadosat la mana aia laddama melde. Eus gaibados lati potjimera lachta mana laddama ektui. Ja mana inaktse ja son douta eesmai ati son idaa dan min alla vordamuse melde. De mana sahta kuhki taikin melde oadjut vättisvuodai. Eren ammatti talle jos manna tuikudovo puotsmava miettähuse ja postuvari outas. Manna sahta toistaa touta, että sun ei mähti maitike ja ilja tohkalas. Aikin meiltä sahta touta iätjäs tohki mähtymin. Ja takkaras touttu sahti kuhki häikin potjil piilidit manna istouttu. Vähtymä sahti tuolle tälle sieltä kertomähtymiä suhtat. Ja tällä luntulas, joktain mistä arvois siepani tämän kiekil. Mutta tällä lihka hui tehäläs juurtsit, maimitatja ja taakkaat kun suhtat. Tai niin kun suhtu, siis te le hui älikki taakkaat ollu vastuvuoda ja minun lagamutsi vasta. Ja erinomaisesti koskaan, että mä näin ehtoi. Mutta tämän kalkmai varuhit, että aipa snuppilaakka ikon minun suhtat. Mutta me kessaa ja kaitat eri maanas ja hieno maitike. Tiekkäräs lähtin vuokki sahta kuhki heikin potjil maitaahet vattis vai mannai. Manna tolle fas itere maan etni tai ahtsilla suhtan. Ja sun sahta älikit sivalla hiedjus. Vattimaat halit aalu tokt tämän puhelimus maanai vasta. Ja tällä puhelimus. Mutta me väittämme, että ehkä olkaa vuoritit, että manna aluka olkaa maassa puuriin puurin. Me sähtikall tahtjat, että me et käypit määnäs maitike, tämän olisi vain me väittämme tahkat. Mutta siemmäs, aina me lähtin voi tjada, että me lähtivät uofarussa nu ollu määnä olisi, että me lähtivät mästä teko martyrat. Tällä sähtä määnä puhtit kiittivässä vuoda välkäin. Ja tämä vieläkin sähtää, aikki meiltä saattaa, että minä näin luossarin koettiin. Pahpaa ja kirjalli per annetalle tjällä kettisis os syndere imellom ja selkä. Ollu minä toivottavasti siis la nuustare kiihtyvässä vuoda vieläkin vätnemivästä, että sii kähtselet aalu jällit nuot vätnemät ei pehtoholi juvu. Ja vaikka jälkeen ottaa psykiaatter duftir tämän lahkai. Tauja lähdätte läädis sijo ja ofaredji etni ki taakaha mannai äänemus siivalas tai ässalas tottu. Tätä ajaltaat lää juurta sahti tai ajaltaat.

taujalle ollu porku lähte vähtemiön ja maanai pojas käsi. Mutta semmas kalka muistit, tällä tehä olemas porku mis jällimis. Tänne perdeke vähtin porku vuoruhuvut outal puut ja ratapsas toimai. Mi väsiät mänki, että maanat lät jeuhämet. Käipidaks ja kiihtimähtömät. Kukki täikki pohtiille edes lossat. Mutta semmas pervaaruhit toutaet ahte tällä maana heitty lähti vuokki, millä siivän kun mies vähtimiölle lossa touttut. Tai närvä vähtisvojat. Tai erä vähtisvojat majun mirohtsat. Mi touta vara tän taajaltaa. Don kalkasihti päädi tihti man pautsas tällä mun siste kodon. Jälle tahtemme jöitä männäillä. Tai on takkaras taajalta, että mun uulusin vaade tuu tihti. Muhtumannat olis mentä stora otsfästä tuossa. Tämä muhtumannat svätni rolla, kun sii ainleet männät. Tämä sahta sieltä, että luossa nuorti männäi. Man jos on mongi häikse sieltä rohtsot. Tämä lät att man att sättet vad ju tarja etnisi ahtis tai era rävis olmojon. Mutta kun da tahpa hova aip snuppi lahka ehte vähtämä torvasi mannai. Tätä lää vastut ja sähtä daahit negatiivras vaikkuus ja suellimis. Missä puhkain vuodulas ja aipas taapalas touttut? Siki suhtuu ja seksuaalalas touttuu. Hälytös iespirki juppmai ja vältit otsfästä tuossa iäkymät jällimä potjil. Ja on siis aini tänne tjelkäsissä tuoret maanajan ja nuorajan. Tällä aipisluntulassa te tiekkäis touttut läädät äikki meiltä. Tällä uutta uussi maana outenäämis ja rääväsmuvamis. Tällä maa uutta uussi ippimis sivnätuusassa. Mutta just tiekkäras ja tiensuolossa touttut maanajan teet tietty huvu, että tietyllä tohkimähtö on touttu ja tietyllä suhtolas touttu. Kun minä olen moni häikkis, tietyllä sullassa väässä huussa, tietyllä sahta daahit puhuttu, että jomma asras voi touttu tai tapusmähtö on häjus ome touttu. Tämän tietysti lähe tehdäläs tehtit ja tohkit, että tietyllä ja tietyllä sullassa touttu, että mä ei kauni juu. Eli kuulette vasten öytivalkkenenkin laulu Mäna Ellin Mokta.

Jos mä en ei voi äskeä sinne tien sulle se smaimun tässä outellen omahan. Te mi räävis olma sahti kuorahalle ja tästä huomasit, että da hillät mihkikin vastu voi manas, mutta tämän voi äskeä Mutta mä en näin kalle vehti mähtön äätit, että suu voi äskeä simis tällä vastu kohta. Ja missä te voiditte, että mä en näin tämän äätä. Mä en suu on ihan siellä, missä levät ja mehtun sulla stahti, sulla saa svaasa usein. Ja tämä ei perit muuti, että mä en näet lähti hui oskalle svätnemi vasta. Mä en edellä untulas, että si ferti tu arjo tvätnemi, ja uten mekä teitti, mä ei tali ju svätnemä lähti takan juo vastu. Mutta takaa nyt mä ei eräsiä, että tapas mehtun tai tervas mehtun heis ammutautui. Sähtä aatte mille, että doutan heittuis amitouttuu, kun mi et olahan toime puut mai mileimet märdän. Tai kun mi et näksin taakat, tan mai eerätlet ja varretän mis. Tälle sähtä, että tarvis mehtun, heis amitouttuu kivsiris kuhtit. Tänne lei tarvis las tohkit, jäädys rääjäi, mai sun näkse ja olaha taakat. Ja te kähtsäret ellit nu, että mi et tuossa vahalla iätsämät. Vättis voi mai sahti puhut, että oudemmekä tihtii, kun iäräillä vuoro huvujuvun. Tuolla kun mii vuoro huvut iäräi, ouda kun iätsämät tarpui. Ta sahta mä annan kuhkas, että takkarassa olumuille vättis vuotta selkit maisi iätsä oivillit asjis. Ja jos ei on muhit iätsät oivilla, te siis tallena vahtaa siivalas vuota touttuut. Muhtun olemuille vähtis kokset itse tarpuita, niin kuin siipoille pehtimis eräi. Piipa lautsuhan min chaihit, min otsmuras eräite, ja mikä olika tämän kirjoisten kuului. Mutta mikä olika mai vaaruhit, että tätä kirjoisen ja pöri Kristus jällin ulmil idaat, että mi vaeltahtit välti vaara min jäsemme jällimaa. Minä jäämme jälleen maita tarpeessa otsmorossa. Jos minä lähtee juolaanassa otsmorossa-parkkuus, niin tällä tiellä juurtisi tämän piirtä. Tällä minäkin vähtis pitää selkäräjäi, erinomaisesti kun minä lähtee tahkamassa puhetsi olemuun ja olemuun kielet oktavuudessa. Samalla annassa tilassa vuotta sähtä maille, jos lähtee vähtimät ja tarpeeksiit ollut vihkiä tietysti. Rävis olma kielä a-logiksa suuvet sivilasvoa touttuun, kun se iätjäs, että mielas ei ole tahkamme tarvaa ja tohkaras palkku. Se ferti tuotju vihkiä tarjaa taas, että se puurin oamme touttuun ferti, mä pitäis lähet vähäis okto ja jällisin iätjäs, että jällima. Siitä on se fiehki, että ämpö ja spirkiäkin, eikä stivri juu, että iäräi tarpoja vuodetta muussain meiltä. I oktai voitte danne, kun vähkäätki luokta ja snautsai, ja on muussa taat, ket odstus fiehki. Vaatprogrammissa me juotkeet ämpö taina fattain, mutta tämän me luopat tänne och uppstått sanman lärdis Jesus ton givaldet. Jag har ju både skullat den sanman med mig och lukullat mäna kasta oktavas. Ja maittää mäna i några i park oktavas. Mä etsä laulun jauku laulu den sanman.

Mit ei heju jahpas mahtaa, nauhtsahte mei pajita. Jeesus antoi eve huusa, ere sihku katnjali, taski pohtakal sulusa.

et kaihku faamui kuin. Son leies murikkis vuohtaa, mon su fuones mannalen. Vaakkas tuora rahkis vuohtaa, arpus loonistu onlen. Jeesus arpmu rahkis vuohtaa, leenus tuoris potnehe. Ja suarkalmastin

0: olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, kumpi oli Haggain aikana tärkeämpää Herralle, omien talojen rakentaminen ja kunnossapito vai temppelin rakentaminen? Entä mikä on sinun ja minun arvojärjestyksemme elämässämme? Ja miten sitten Israelin kansan ja meidän tulisi toimia? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Haggain kirjan ensimmäinen luku, jakeet 8-11. Otsikossa kehotetaan, pane hihat heilumaan.
1: Edellisessä ohjelmassa tutkimme jakeita, jotka eivät puhuneet vain kauan sitten eläneiden ihmisten haluttomuudesta etsiä Jumalan tahdonmukaisia ratkaisuja elämässään. Ne olivat myös kohtikäyvää julistusta meille, jotka omana aikanamme niin kovin helposti pidämme omia asioitamme Jumalan valtakunnan tarpeita tärkeämpinä. Jumala pyysi israelilaisia katsomaan, miten heidän oli käynyt nykyisellä tiellä. Katovuodet ja nälänhätä olivat olleet Jumalan viestiä kansalle etsiytyä elämään vievälle reitille. Profeetta Haggai auttoi kansaa ymmärtämään sen. Paljastettua näin israelilaisten itsekeskeisyyden synnin, Jumala antaa heidän ongelmiinsa ratkaisun. Se on niin yksinkertainen, että ehkä ihmettelet, miksi sitä edes kannattaa mainita. Jumala näet käskee kansansa rakentaa temppelin. Hän itse asiassa antaa kansalleen kolme tehtävää. Kirjan alkujakeissa olemme jo voineet havaita kansaneläinen ainakin näennäisessä eturistiriitatilanteessa. He olivat rakentaneet ja kaunistaneet itselleen omat talot, mutta eivät ole huolehtineet siitä, että Herran huone rakennettaisiin. He olivat antaneet lyhytnäköisten, itsekkäitten tavoitteittensa mennä Jumalan asian edelle. Sanon, että eturistiriita oli näennäinen. Se oli sellainen siitä syystä, että jos kansa olisi toiminut Jumalan tahtomalla tavalla, se olisi itsekin voinut paremmin. Mutta koska israelaiset eli Jumalan kansan jäsenet luulivat, että Jumalan huoneesta huolehtiminen oli ristiriidassa heidän omien tavoitteidensa kanssa, he hylkäsivät Jumalan tahdon. Vuorisaarnassa Jeesus sanoi, että meidän tulee etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Hänen vanhurskautensa on Jeesus Kristus. Siksi hänen tulee olla elämän keskus. Siksi kannattaa muistaa, että rahakin voi olla hengellistä, riippuen siitä, mihin sitä käytetään. Kotisi voi olla hengellinen, jos siellä kunnioitetaan Jumalaa. Se voi olla paikka, jossa kuullaan todistusta Herrasta, johon ystävät voivat tulla virkistymään tai jossa kokoontuu raamattupiiri. Lopultakin kaikki se, mitä Jumala on luonut ja antanut elämäämme, voi palvella hänen valtakuntaansa ja tarkoituksiaan. Siksi meidän kannattaa muistaa oma elämäämmekin ajatellessamme, että eivät suinkaan kaikki asiat, joita tavoittelemme, ole välttämättä itsessään vääriä. Vääriä niistä tulee vasta silloin, jos asetamme ne ensimmäiselle sijalle elämässämme ja käytämme niitä itsekkäästi. Katsotaanpa, mitä ohjeita Jumala antoi Haggain aikalaisille vääristyneen tilanteen korjaamiseksi. Luen Haggain kirjasta luvusta 1 jakeen 8. Nouskaa nyt vuorille ja kaatakaa puita. Rakentakaa temppeli, niin minä otan sen omakseni ja täytän sen kirkkaudellani, sanoo Herra. Jumalan antama ratkaisu oli yksinkertainen. Israelilaisten tuli tehdä kolme asiaa. Nousta vuorelle, kaataa puita ja rakentaa temppeli. Tuntuu kummalliselta, miten jotkut Israelin kansasta eivät ole keksineet tätä jo aiemmin. Kuitenkin, kun omat asiamme nousivat elämässämme tärkeimmälle sijalle. Silloin vääristyvät myös monet selvät ja yksinkertaiset asiat. Silloin sokeudumme niille asioille, jotka meidän kaiken järjen mukaan pitäisi nähdä aivan selvästi. Silloin hyvin yksinkertaisestakin asiasta tulee monimutkainen ongelma. Kun Jumalalle annetaan hänelle kuuluvaa paikka elämässä, hän oikoo elämästämme monta asiaa. Mutta suuren minämme täytyy ensin siirtyä pois tieltä. Jos olet käynyt Israelissa, saatat ihmetellä Jumalan käskyä nousta vuorille ja kaataa puita. Olet voinut myös kuvista nähdä, että maassa on kohtuullisen vähän puita ja nekin ovat istutettuja. Nyky-israelilainen ei esimerkiksi osaa kuvitella, miten joku voisi eksyä metsään. Nykyisessä Israelissa on siis pulaa puista ja siellä on jatkuvasti meneillään puitteen istutuskampanjoita. Hakkain aikana tilanne oli kuitenkin toinen. Jumala ei tietenkään käskisi kenenkään menemään vuorille kaatamaan puita, jollei siellä sellaisia olisi. Se, että nykyään Israelissa ei ole suuria metsiä, johtuu siitä, että turkkilaiset hallitsijat antoivat aikoinaan lyhytnäköisen määräyksen ja säätivät, että ihmisten tuli maksaa veroja alueellaan kasvavien puitten lukumäärän mukaan. Niinpä välttyäkseen veroilta ihmiset kaatoivat kaikki puut mailtaan. Vasta viime vuosikymmeninä vuoret ja laaksot ovat jälleen alkaneet joiltakin osin metsittyä. Mutta palatkaamme hakkain aikaan. Jumalan ratkaisu oli siis yksinkertainen. Hän vain sanoi kansansa jäsenille: menkää vuorille, kaatakaa puita ja rakentakaa temppeli. Toki vuorille meneminen ja puitten kaataminen oli kovaa työtä. Eivät puut ilman vaivannäköä tulleet Jerusalemiin Araunan puimatantereelle, joka on ainoa paikka, johon Jerusalemin temppeli oli lupa rakentaa. Ei meidänkään kannata ajatella, että Herran työhön lähteminen merkitsisi sitä, että paikat tulevat kuntoon ilman vaivan näkemistä. Työ on aina työtä, ja usein sen tekeminen merkitsee myös hien vuodattamista. Aina se tarkoittaa vaivan näkemistä toisten ihmisten eteen, ja usein myös heidän rinnallaan kulkemista. Hakkain kirjan äärellä voimme päätellä, että Jumala uskoo työhön. Hän siis lähettää ihmiset hankkimaan känsiä käsiinsä. Voisikohan sanoa jopa niinkin, että Hakkain kirjan sanomana on työn evankeliumi. Johdantoluennosta kävi aikanaan ilmi, että saman aikaan profeetta Hakkain kanssa pakkosiirtolaisuudesta palaneiden kanssa vaikutti myös Sakarja. Jos luet hänen kirjaansa, huomaat heti eron Hakkaihin nähden. Sakarja oli näkyjen näkijä. Hän siis kulki ikään kuin pääpilvissä. Sen sijaan käytännöllisellä Hakkailla olivat molemmat jalat tukevasti maan kamaralla. Älä nyt kuitenkaan tee sitä virhettä, että nostat toisen edelle. Toiminnan miehen ja uneksian täytyy kulkea yhdessä. Hakkai ja Sakarja toimivat samaan aikaan rinnatusten, mutta heidän lähestymistapansa olivat keskenään täysin erilaiset. Kumpikin haastoi ja rohkaisi Juudaan palanneita jälleenrakentamaan temppelin. Saman tarkoituksen saavuttamiseksi he käyttivät erilaisia keinoja. Hakkain menetelmää sopisi osuvasti kuvaamaan se, mitä apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintilaiskirjeen luvussa 15 jakeessa 58. Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan. Jumala antoi siis kansalleen tehtävän haasteen. Siihen saakka he olivat pettäneet itseään kuvitellen toimettomuuden olevan Jumalan tahdonmukaista toimintaa. Todellisuudessa syynä siihen, että he eivät olleet rakentaneet Jumalan temppeliä, oli ollut yksinkertaisesti laiskuus. Toki he olivat yrittäneet piilottaa tämän todellisen motiivinsa hurskaalta kuulostavan tyhjänpäiväisen lauseen alle. Ei ole Jumalan aika rakentaa temppeliä. Nyt Jumala käski heidän ryhtyä työhön. Enää he eivät voineet odottaa, että puun rungot vierisivät itsestään alas vuorilta. Ne oli mentävä kaatamaan. Tietenkin Jumala olisi voinut tehdä sellaisiinkin ihmeen, että olisi antanut kansalleen puut temppeliä varten ilman, että näiden ihmisten olisi pitänyt nähdä vaivaa niiden eteen. Sellaisia ihmeitä Jumala kuitenkin harvoin tekee. Sen sijaan hän lähettää omansa työn ja uurastuksen keskelle. Sellainen on hänen tapansa toimia. Jumalan valtakunnan työssä ei ole oikoteitä. Opiskelija valitti kerran professorille, että kirja, jonka tämä oli määrännyt heidän luettavakseen, oli liian kuiva. Professori vastasi, no, kosuta sitä sitten otsasi hikipisaroilla. Tämä on totta myös kristityn elämässä. Meidän ei pidä odottaa, että asiat ojennetaan meille valmiina tarjottimella. Ihme tapahtuu siinä työssä, jota me teemme. Ajattelepa vaikkapa Pietaria. Jeesus kehotti häntä heittämään verkon veneen oikealle puolelle. Vasta kun Pietari oli tehnyt sen, hän sai kokea ihmeen. Jumala siunasi syntisen ihmisen työn, ja sitä ihmettä katselevasta ihmisestä tuli syntinen. Pietari sanoi, mene pois minun luotani Herra, minä olen syntinen mies. Näin voit lukea Luukkaan evankeliumin luvusta 5. Hän ymmärsi, että Jumala oli käyttänyt hänen ammattitaitoaan tavalla, jota hän itse ei olisi milloinkaan voinut saada aikaan. Ihminen oli kyllä vuodattanut hikeä, mutta kunnia työn tuloksesta kuului yksin Jumalalle. Herra Jeesus olisi voinut vallallaan käskiä kaloja hyppäämään veneeseen, mutta hän tyytyi käyttämään syntistä ihmistä tarkoituksensa toteuttamisessa, ja se on suuri ihme. Huomaa myös se seikka, että sen enempää Pietari kuin Sakarian aikaiset israelaisetkaan eivät saaneet Herralta tehtäväkseen mitään ylivoimaista työtä. Jeesuskin käytti ihmeensä välikappaleena Pietarin pitkäaikaista kokemusta kalastajana. Hän ei kehottanut tulimies Matteusta heittämään verkkoja, vaan nimenomaan Pietaria, joka hallitsi asian. Myöskään israelaiset eivät saaneet tehtäväkseen suorittaa mitään outoa. Omia taloja rakentaessaan he olivat aivan samalla tavalla menneet kaatamaan puita talojensa sisustamiseen. Jumala ottaa siis huomioon sen, mitä ihmiset osaavat, ja jopa sen, millaisen koulutuksen he ovat saaneet, kun hän lähettää meitä eri tehtäviin. Meidän kannattaakin katsoa vielä tarkemmin, miten Jumala suostutteli kansaansa. Ensimmäistä vaihetta voisi kutsua vaikkapa vetomukseksi järjelle. Jumala oli nostanut esiin kansansa väitteen siitä, että ei ollut aika rakentaa Jumalan huonetta. Kuitenkin he itse asuivat hienoissa taloissa. Toisin sanoen järkikin sanoi, etteivät asiat olleet aivan kohdallaan. Toiseksi Jumala vetosi heidän sydämiinsä. Hän kehotti näitä ihmisiä tarkkaamaan elämäänsä, eli kääntämään sydämensä kulkemiensa reittien puoleen, jotta he näkisivät, missä olivat menossa. Kolmanneksi Jumala antoi heille käskyn, joka vetosi suoraan heidän tahtoonsa. Menkää, kaatakaa, rakentakaa. Yksinkertaista, mutta niin tärkeää. Jumala kehotti paikalleen jämähtäneitä käärimään hihat ja lähtemään liikkeelle. Ehkäpä liian moni Jumalan ihminen jää vain istumaan katsomoon nähdäkseen miten asiat etenevät. Me elämme penkkiurheilun aikaa, mutta onkohan ajastamme tullut myös penkkikristillisyyden aikaa? On paljon helpompaa istua katsomassa ja katsella, kun joku toinen tekee työtä. Kristittynä eläminen lähimmäisten keskellä ei ole vain palkattujen työntekijöiden tai seurapuhujien työtä. Jumalan sanan eteenpäin vieminen on annettu jokaisen kristityn tehtäväksi. Jokaisen tehtäviin kuuluu myös huolehtiminen lähetystyön tarpeista, niin kuin myös hätää kärsivistä lähimmäisistä. Paljon helpompaa on lukea lehtien sivuilta ihmisten hädästä kuin asettua heidän rinnalleen. Työn taakka ei saisi levätä vain muutamien sitä työtä varten palkattujen ihmisten harteilla. Eräs pappi, joka oli tullut työhön uuteen seurakuntaan, sai kohta sen jälkeen vieraakseen miehen, joka kertoi auttavansa mielellään seurakunnassa. Hän oli kuitenkin kertonut, että hän ei tahtoisi sen enempää puhua kuin rukoillakaan julkisesti. Sellaisessa tilanteessa hän nolaisi sekä itsensä että seurakunnan. Mutta jos tarvittaisiin mitä tahansa muuta työtä ja apua, hän tulisi tekemään mitä vain. Ja pian pastori oppi nopeasti, että kun jotakin piti tehdä, kyseinen mies oli paikalla tunnin varoitusajalla, ja usein hänellä oli miesporukka mukanaan hoitamassa asiat kuntoon. Suuri siunaus tuli seurakuntaan siksi, että yksi mies ei pystynyt rukoilemaan ääneen. On hyvä, että seurakunnissa on ihmisiä, jotka mieli hyvin pitävät puheita ja rukoilevat ääneen julkisesti. Helposti kuitenkin unohdamme, että tarvitaan myös niitä ihmisiä, jotka käärivät hihansa ja käyvät hommiin, kun paikat reistailevat. Hakkain kirja tuntuu jopa liian yksinkertaiselta ollakseen osa Raamattua. Tuntuisi siltä, että kirjan pitäisi olla ainakin vähän monimutkaisempi. Miksi tarvitaan kokonainen kirja, jota ihmisille voidaan antaa 3 yksinkertaista ohjetta, mennä vuorille, kaataa puita ja rakentaa rakennus? Enempää ei ollut tarvetta sanoa. Siinä olivat Jumalan ohjeet. Tosin niidenkin asioiden tekemisessä oli urakkaa yllin kyllin. Seuraavaksi Jumala selittää, miksi israelilaiset olivat joutuneet kestämään vaikeita aikoja. Luin 9. Te odotatte paljon, mutta saatte vähän. Te viette sadon kotiinne, mutta minä puhallan sen pois. Miksi, kysyy Herra Sebaot? Siksi, että kukin teistä ajattelee vain omaa taloaan, vaikka minun temppelini on raunioina. Israelilaiset olivat ihmetelleet, miksi niin monet vaikeudet olivat kohdanneet heitä. Mutta kukaan ei näyttänyt osanneen ajatella sen johtuneen Jumalasta. Kenties he pitivät itseään liian hurskaina syyttääkseen Jumalaa sellaisesta. Heistä huono onni johtui vain olosuhteista. Oli vain ollut huono vuosi kuivuutta. Näin he varmaankin ajattelivat ja sanoivat. Nyt Jumala kuitenkin kertoi heille, että hän oli aiheuttanut kuivuuden ja muut vaikeudet. Syynä siihen oli yksinkertaisesti ollut se, että hänen temppelinsä oli raunioina. Jumala tahtoi olla ensimmäisellä sijalla elämässämme. Jatkan 10. Sen vuoksi taivas ei anna teille kastettaan eikä maa satoaan. Satoa ei tietenkään saada, jos ei ole sadetta. Vehnä ja ohra eivät kasva, eivätkä viiniköynnökset tuota hedelmää. Nykyaikaisessa läntisessä yhteiskunnassa me emme enää ymmärrä elämää tällä tavoin. Mekaanisessa ja elektronisessa elämässämme me syytämme ongelmistamme jotakuta, joka ei painanut nappia tai painoi sitten väärää nappia. Mahtaisikohan Jumala haluta sanoa meillekin, onko mieleen juolahtanut, että minä voisin olla teidän ongelmienne takana? Oletteko tulleet ajatelleeksi, että yritän saada teidän huomionne kääntymään tavaroista ja asioista minuun? Huomaa, että Jumala todellakin ottaa syyn niskoilleen kaikista Israelia kohdanneista koettelemuksista. Katsotaanpa, miten puhe jatkuu. Minä olen kutsunut kuivuuden maan päälle, vuorille ja viljapelloille, viinitarhoihin ja olivitarhoihin, kaikille viljelyksille. Niin ihmiset kuin eläimetkin nääntyvät, eikä kätten työ enää menesty. Jumala sanoo poistaneensa kansaltaan aineelliset siunaukset. Nykyään meillä on taipumus ensiksi syyttää ongelmistamme lainsäätäjiä, virkamiehiä tai kokonaista yhteiskuntaa. Saatamme syyttää myös kunnan tai kaupunginjohtajaa asioiden huonosta hoidosta. Tietenkin on mahdollista sekin, että kaikki syytettyjen penkille istuttamamme ovat syyllisiä. Mutta harvemmin taitaa mieleemme tulla ajatus siitä, että syyllisiä olemmekin me itse. Vaikka me syytämme ihmisiä ja vaikkapa tietokoneita maailman tilanteesta, Jumala on pannut kaiken tapahtumaan. Haluatko siis syyttää häntä? Siitä vaan. Hän sanoi Israelillekin, että hän oli vastuussa vaikeuksista. Mutta hän kertoi heille myös syyn. He olivat kääntyneet pois hänestä. Me saatamme kuvitella, että ongelmamme ratkeavat, kun muutamme menetelmää, ihmistä tai konetta. Paljon vaikeampaa on tunnustaa oma haluttomuutemme suostua Jumalan tahtoon. Mieluummin etsimme syytä vaikkapa vierasheimoisista ihmisistä tai surkeasta kasvuympäristöstä. Oman syyllisyyden kohtaaminen tuntuu niin kovin vaikealta. Kuitenkin Jeesus Kristus on kantanut kaikki meidän syntimme ruumiissaan ristinpuulle. Hän tietää, millaisia me olemme. Miksi siis pelkäisimme kohdata omaa pahuuttamme? Sen kanssa saamme tulla turvallisesti vapahtajamme luo, joka vakuuttaa. Poikani, tyttäreni, sinun syntisi on annettu anteeksi. Seuraavaksi Hakkai kertoo meille kansan vastauksen Jumalan antamaan haasteeseen. Sitä tutkimme kuitenkin vasta ensi kerralla.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla pysymme edelleen Hakkain kirjan ensimmäisessä luvussa otsikolla Herran pelko tuo elämää. Jumala kehotti paikalleen jämähtäneitä käärimään hihat ja lähtemään liikkeelle. Ehkäpä liian moni Jumalan ihminen jää vain istumaan katsomaan nähdäkseen, miten asiat etenevät. Me elämme penkkiurheilun aikaa, mutta onkohan ajastamme tullut myös penkkikristillisyyden aikaa? On paljon helpompaa istua katsomossa ja katsella, kun joku toinen tekee töitä. Kristittynä eläminen lähimmäisten keskellä ei ole vain palkattujen työntekijöiden tai seurapuhujien työtä. Jumalan sanan eteenpäin vieminen on annettu jokaisen kristityn tehtäväksi. Jokaisen tehtäviin kuuluu huolehtiminen lähetystyön tarpeista, niin kuin myös hätää kärsivistä lähimmäisistä. Paljon helpompaa on lukea lehtien sivuilta ihmisten hädästä, kuin asettua heidän rinnalleen. Näin meitä opetti Jukka. Kiinnostaako sinua Sansan polku nykypäivään? Järjestön synty, jossa suurin osa alle 30-vuotiaita nuoria lähti liikkeelle. Eli tekivät juuri sen, mistä Jukka opetuksessaan puhui. Miten Sansasta tuli radiolähetysjärjestöstä, medialähetysjärjestö ja yksi luterilaisen kirkon virallisista lähetysjärjestöistä? Tämän kaiken saat tietää ja paljon muuta sen päälle kesäkuussa julkaistusta Sansan historiikista nimeltään Jumalan lähetyksen virrassa, medialähetys sanansaattajat 1973-2023. Historiikin päätoimittaja on Tammelan seurakunnan kirkkoherra, rovasti Juha Koivulahti. Muut kirjoittajat ovat Sansan eläkkeellä oleva toiminnanjohtaja rovasti Juha Auvinen, pitkäaikainen Kroatian lähetystyöntekijä ja eläkkeellä oleva kotimaan työn johtaja rovasti Matti Korpiaho, nykyinen toiminnanjohtaja rovasti Mikko Matikainen sekä mediatutkija filosofian tohtori Eila Murphy. Tilaa ihmeessä Sansa-kaupasta tämä historiikki ja tiedät enemmän. Historiikkeja myydään myös medialähetyspäivillä Lempäälässä. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme tähän ohjelman lopuksi Kaksin käsin maailmaan ja sen esittää Et cetera -kuoro. Palvellaan rohkeasti Herraa juuri sinulle ja minulle tarkoitetuilla lahjoilla. Hei hei!

puessarka ähkidis rohkos. Mun aikun raamidit tuu herra, mu ihmilän obba mu vaimustan, ja mun aikun kuutni jahti tuu naama agalatsat. Täällä vidjuu mun salmaikirjissä kahtsiloje kuudat salmas kuektenbloga versas. Voi ainas täällä hui puerri kiihti tuu mu ihmilän, kuhtela harmukas ja vaimulaadis, kuhkis kertavas ja rikkis arkalmastin vuhti ja tuohtavuhti. Tällä huipuerre vaimustout, ahti mille tuutnyo puo kiihtyvas vuoda velkulast. Tällä huipuerre ahti haivifal tuutnyo puo kuutni, ja tjoidju tuu muoda jouts, tämän velkulas vuodas tuutnyo, ja ahpas takkupokte tout tuu selk mehtuun puerre vuoda ja vaimulaadis vuoda. Tuoda ei tuu puerre vuotta ja vaimulaadis vuotta, ja selk mehtun stuoris, ja mi toude ja arvidi taantusi pihtaimelde. Maita ei opna päivillä tuu armu tjoukan min pahtili. Ja jos mun in hainan tän, inke toutan tän nukku mun lyhtu mahtan. Jos mun in lähollasi kehtsadan mun bestan laadis muodui. Voi, teda tuoda illa tuusiva rahkis armukas ihmilan ja ahtjajan. Muhto aipas mu ejan siva, mu loihkas vuoda, mu slettas vuoda, mu joskis vuoda, mu kalmas vuoda, mu laihkodaga ja mu ehpe osku siva. Antakasi attasi munjedan, ihmilan ja ahjajan. Antakasi attasi munje, Kristus Jeesus siste. Puhmai munnan tämän päivän tohtjan ja rihkun tuvasta. Lehkusta juuritakin, anistumi saani tai jo takuikun. Ja ohpo hyvät ton esmu kiihtit. Älä hyvät ton esmu touttu siisa tam, mai mullan tutni velkulas. Viesi ton, estan ehkidis pohtus, kiihtus laula mu sielu siisa. Te osku mun maitai, ahte ton tyhtahtu armukas vuoda tjuovu mu oadvin satjasan. Ja piiras tahta mu. Iia seunja huolasiste ja varjella muu pahas eiret ja puri seunida muu oadvima ja vuonjadusa Jeesusan ammi. Amen. Ahtsimiin, ton kuhtila halmis, paso huvustu namma, pohtustu riikka, shaddustu tahtu, mu halmis nu maittai etnan alta. Ja ahti mikkiitä oopne min päivälle slaibamme, ja ahti mikkiitä min suttuidam handagassi. Nuhku maittai mii antakassi addi min velkulatsei lasamet. Ja alle tolvu min kehtelusai sisa, muhtu pästi min pahaa seiret. Tosku tuule riikka, faamu ja kuupni, agalas vuhti, amen. Herra, puri siuni lyhtsmiin ja varja lyhtsmiin. Herra, tiftasi tu muoduita tjouk min pahtili ja lyhtsmikkiitä armukas. Herra, paji lyhtsu tjalmiita minala. Ja ahtaa se mikkiä agalas raafi. Amen.